0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No,